Ari batzuk diskoetxe bat konbentzidu eben diskoa kaleratzeko, 1964ean barriro be argitaratu eben. Entre dos aguas doinuaren 300.000 kopia baino gehiago saldu ziran eta urrezko singela bihurtu zan 1976.

Mila bederatzireun da laroketa zazpigarren urteko singelik salduena izan zen George Michaelen Faith. Izen horregaz, bakarkako bere lehenengo lana kaleratu eban Michaelek UAM taldetik banandu ostean. Ikusmin handia egoan orduan zer egingoete eban adeslaliak eta Faith oso arrakastatua bihurtu zen. Kantuaz gain, diskoa berabe salduenen artean jarri zen laroketa zazpigarrenean. Garai guztietako diskorik salduenen artean be.

All Right Now Free banda ingelesaren arrakastarik handienetarikoa da. 1970garren urteko abestia da, taldearen Fire and Water diskoan argitaratutakoa. Ordutik, hainbatetan entzun da abestia eta sarri gogoratzen da. Free taldeko basujoleak eta abeslariak sortu eben. Esan ebenez, Durhanen eskeinitako kontzertu txar baten ostean sortu zan abestia. Antza, kontzertu horren amaieran, etzan ikuslerik geratu. Zeozer rockeroa beharrebela pentsau eben, eta kamerinoan bertan idatzi eben, All Right Now.

Belgikako Baia con Dios taldea gogoratuko dugu. 1986. Urtean sortu zen talde hau, irukotea zen. 80ko hamarkadan egin zen ezagun munduan zehar. Besteak beste, orain entzungo dugun Na Ne Na kantuari esker. Euren bigarren lanean agertu zen, Night Owls izenekoan. Baia con Dios taldeak 7 milioi album baino gehiago eta 3 milioi single baino gehiago saldu dauz munduan zehar.

Dire Maker abestia Led Zeppelin taldearena da izatez, 1963. urtekoa. Talde honen laukideek daukiez abesti honen eskubideak eta horretan kantu bakarrenetarikoa da. Cheryl Crowren ahotsez entzungo dugu. Honek 1985. urtean eskaini ban kantuaren bertsioa Led Zeppelinen omenez kaleratutako Encomium izeneko diskoan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Soul Man abestia gogoratuko dugu The Blues Brothersen ahotsez. 1967 urteko abestia da honakoa. Isaac Hayes eta David Porterrek komposatutakoa. Sam and Dave Soul bikoteak eskaini ban lehenengoz. 60ko hamarkadako eskubide zibilen mugimenduek eragindako mobilizazioetan inspirau ziran kantea sortzeko. Blues Brothers taldekoek 1968 urtean eskaini ban lehenengoz kanta hau Saturday Night Live telebista saioan. Ondoren, single modura argitaratu eben Soul Man izeneko komediaren kantua be izan zan.

Bertzino asko izan dagoazan kantua dugu urrengoa, The Letter izenekoa. Quain Carson Thompson izan zan kantuaren egilea, 1967 urtean The Box Tops taldeak egin eban ezagun. Izen berbera eukan diskoa kaleratu eben orduan. Vietnameko gerrea egoan bitartean egin zan oso ezaguna. Zerrendetan lehenengo tokira heldu zan, Rolling Stone aldizkariaren zat, garai guztietako 500 kantu onenen artean, 363. da honakoa. Esan dugunez, hainbaten ahotsez entzundan kantua da, baina The Box Topsekoak entzungo duguz jarraian.

Maialen Belarde, Beñat Fernández, Alex Gorriti eta David Gorriti dira Marlik taldea. Zumaian sortutako talde honek 2017 urtean kaleratu eban lehenengo diskoa eta bi gehiago etorri dira ordutik. Blues eta rock and roll doinuak euskeraz eskaintzen dauazan taldea dugu Marlik. Euren estreineko lanean agertu zan Zuri izeneko abestia.

gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak. Eta gero, urgarbia edanik, etxera dijoaz. Izar betaurreko dunak, gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak.

Zoom In izenekoa dugu Ringo Starren 2020-eko diskoa. Bertan, Here to the Night izeneko kantua aurkitu dugu eta esan behar dugu beragaz batera, Ringo Starregaz batera, hainbat lagunen ahotsa entzun geinkela kanta honetan. Paul McCartney, Joe Walsh, Finneas, Sheryl Crow, Chris Stapleton, Lenny Kravitz, Ben Harper, Dave Grohl, Jenny Lewis, Corinne Bailey Ray, Eric Burdon eta Jola, hain zuzen be guztionen, ahotsa beraz, Ringo Starregaz batera, Here to the Night izeneko abestian.

JJ Cale-ena dugu izatez kokain izeneko kantua, baina ezagun Eric Claptonen ahotsez eginda. Slow Hand izeneko lanean argitaratu eban Eric Claptonek 1977 urtean. Esan behar dugu JJ Cale-en kanta gehiago be eskaini izan dauazala Claptonek, After Midnight edo Traveling Light besteak beste. Kokain drogen kontrako kantua dala esan behar dugu, naiz eta interpretazioak ugariak diran, baina Eric Claptonek berak behintzat baten baino gehiagotan aipatu dau, drogen kontsumoaren kontrako kantua dala.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sharon Shannon eta Steve Earle entzungo duguz alkarregaz, The Galway Girl kantuan. Steve Earle, estatubatuar folk rock abeslariak komposatutako amodiozko abestia da honakoa. 2000-eko Transcendental Blues izeneko diskoan argitaratu eban. Antzadanez, eta musikariak berak esandakoa da, Irlanda mendebaldeko Galway uria negoala kalean joian neska batetaz maite minduzan, eta ostean etorri zan abestia. Irlandan bertan arrakasta handia lortu eban kantuak, ganera bertako musikari askok bertsinoak eskaini dabez. Sharon Shannon berak be egin eban berea. Dinogunez, kantuaren sortzailea eta Sharon Shannon batera.

0: shape of you.
1: Loki Lloren lehenengo diskoa izan zan El ritmo del garaje, Los Intocables bandiagaz etapea amaitu eta Los Trogloditasekoakaz kaleratu eban Lokiok lan hau 1983 urtean. Los Trogloditas Kataluniako rock bandea zan eta aurretik Perdidos en el espacio izena euken. Sabino Méndez Loki Lloren kanta askoren konposatzaileak lortu eban Lokio Los Trogloditasegaz taldeari batzea. Lehenengo disko hartakoak dira Sabino Méndezek berak konposatutako Cadillac Solitario, Pégate a mi lado, Quiero un camión, besteak beste. Diskoari izena emoten deutzon abestia da gogoratuko duguna, El ritmo del garaje, Mendezena da bebai. Abesti hau, Kataluniako Ciudadanos alderdiak erabileban, hauteskunde kanpainan, 2006 urtean, eta zeresana eragineban, Lokiok berak, ezebalako ondo hartu abestia erabiltzea.

Brigadistak Sound System izan zan Fermin Muguruzak bakarlari modura kaleratutako lehenengo lana. Amodio eta Gorrotozko kantak izeneko bilduma kaleratu eban aurretik eta bertan ba, ordura arte aritutako taldeen kantuak agertzen ziren, kortatu eta negu gorriak taldearenak besteak beste. 1989 urtekoa da beraz lehenengo lana Brigadistak Sound System Erroman, Caracasen, Los Angelesen, Miarritzen, Bartzelonan eta Azkarateko estudioetan grabausan lan hori. Muguruzak lagun musikari ugari be izan ebasan ondoan kantuak egiterakoan. Hechos contra el decoro, Todos tus muertos, Desorden público, Manu Chao, Tom Darnall, Fernando Sapo eta Mikel Abrego, beste batzuen artean. Urrun izeneko abestia da, entzungo duguna Fermin Muguruza berarenak dira, kasu honetan kantuaren hitzak.

Sarri-sarri kantuaz Trikizio taldeak egindako bertsinoa entzungo dugu. Xabi Arakamak sortu eban Trikizio 1987 urtean, Plaza taldea dugu. Euskat izeneko diskoa kaleratu eben Euskal Herriko eta Kataluniako kulturen arteko harremana sendotzeko. Horretarako herri bietako kantu, artista eta talde ospetsunetarikoak batu ebesan. Trikiziokoak Katalunian beharitu ziran jotzen, euskeraz eta katalaneraz abesten dabe. Entzun daigusan ba, sarri-sarri kantuan.

Txoria txori hainbaten ahotsez entzun dugun doinua da, Josean Artzerenak dira hitzak eta musikea Mikel Laboak sortutakoa da. Artzek Donostiako Alde Zaharreko Juani Mendiola aktorearen tabernan paperezko zapi baten idatzi eban poema. Marisol Bastidari Mikel Laboaren emazteari asko gustatu jakon, Laboak etxera eroan eban zapia eta musikea jarri. Astoria Antzokian eskin izan lehenengo zabestia eta ordutik hainbaten ahotsez entzun dugu. Jarraian, Ane Etxegoien, Lexur Aizkoa abesbatzagaz batera.

The Who taldearen abestia dugu Baba O'Riley 1971 urteko Who's Next diskoan argitaratu zen. Rolling Stone aldizkariaren zat garai guztietako 500 kantuen artean 149. da. Time aldizkariak 100 kantu onenen zerrendan be sartzen dau honakoa.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Steve Forbes Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren bigarren diskora joko dugu I'm in love with you abestia gogoratzeko. 1968 urtean kaleratutako diskoa izan zen Jack Rabbit Slim izenekoa. Garai hartan bere lehenengo lanak kaleratuta Bob Dylanegaz konparau eben askok Steve Forbes kantaria berak ezeutzan horreri garrantzian direkimon. Jack Rabbit Slim diskoak itzelesko arrakasta lortu ebala gogoratu behar.

Nick Lowek 2020 urtean kaleratutakoa da Lay It On Me diskoa. Bertan aurkitu dugu Don't Be Nice To Me izeneko kantua. Lan honen lehenengoa da. COVID-19ak eragindako pandemian sortutakoak Nick Lowen diskoan agertzen diran abesti guztiak.

Sutagar taldearen hortzak estuturik diskoa 1982. urtean kaleratu zen. Eibarreko taldearen hirugarren diskoa zan honakoa. Heavya, thrash eta metal estiloakaz nahaztau eben lan horretan lehenengoz, bizkortasuna, gogortasuna eta aldiberean kantu melodikoak sortu ebesan. Munstro hilak izeneko lana kaleratu eben honen ostean, eta honakoaz eta aipatutako hortzak estuturik lanaz, esaten da Aitor Gorosabel abeslariaren ahotzean dagoan aldaketea azpimarratu behar dala, grabeagoa hain zuzen. Hortzak estuturik diskotik itxaropena.

The Police taldea jaio aurretik sortu eban Stinek, ondoren entzungo dugun Every Little Thing She Does Is Magic abestia. 1976 urte amaieran sortu eban Stinek eta The Police taldeak 1981 grabau eban. Ghost in the Machine izeneko diskoan kaleratu eben. Taldearen kantu arrakastatzuenen artean sartzen da honakoa. Musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan kaleratu sanean.

gizona kantatzen dut, bai gizona, eta ez aingerua, eta ez santua, hauek aldaretan dute lekua. Gizona kantatzen dut, baina utzi zeidaztute aurretik, potroari lot daukadan katea porrokatzen utzi zeidatzute mailuka, bai mailuka, katen begiak hausten bana-banaka, honezkero isitu dira txoriak, honezkero loreak, ez dute usai honik ematen, honezkero gau beltzean datza lurra. Guardia, ze ordu da, amabik, ordubik, hau ilun belatza. Giltza behar dut, giltza, libratzeko katetan dagoen gizona, ez naiz lapurra, kide nauzu katetan dagoena bezala, idazu giltza, bai giltza, gero bai egingo gizona libratzen duenean, egingo dugu zurruta, baina ez didate giltzek eman eta mailuka bai mailuka egin behar lana. Hasi naiz mailuka, marrantatu zeid ez tarria baina alperrik iguzia, alperrik jotzen dute mailukadak, ilun betan galtzen dira, lo zorro dagoen guardia akoten lazai bilakatu da mundua. Eta bitartean, bitartean katetan datza gizona, azarria, urrutira zuzenduz begia horrela nola kantatu gizona. Nola, alperri jotzen badute mailukadak, ilun betan galtzen badira. Juan Ignacio Goikoetxea, Gaztelu. Bueno, bagoaz, Nafarroagaz, zain jo, azier minetekin aurra da zuen. Jainko lagun, muxo handi batez, birarte. Birarte.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Ander Shakers taldearen Stupid Girl kantua jarraian, Gijonen sortu zan talde hau, 1984 urtean eta bost neskek osotzen eben. Handik urte betera, lau kantuz osotutako lehenengo lanak aleratu eben eta disko bigeiago etorri ziran taldea desegin arte. 1988 urteko budu izeneko lanean kaleratu eben, orain entzungo dugun Stupid Girl abestia.

Apoaren edertasuna deitu zan Joseba Tapiaren bakarkako lehenengo diskoa. Tapia eta Leturian hainbat urte zibili ostean, 1988 urtean argitaratu eban honako lan hau. Koldo Izagirre izan eban ondoan kantuen hitzak idazteko. Lan honetakoa dugu, putzu guztiek dute ondoan Apoa izeneko abestia.

Kantuka eta kontuka i a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Entol Sarmiento eta Txapelpunk taldekoak batera jarraian We Are Gara Gu abestia eskainiz. Txapelpunkekoen kantua da izatez eta Entol Sarmientokoak musika kolaborazioa egitekoak izan ziran abesti honetan. ETS-eko Inigo Etxezarreta abeslariari kantua asko gustau jakon eta handik hilabetera remix bat egitea proposatu eutzen Txapelpunkekoei. Axular Arizmendi teknikariaren laguntzeagaz grabau eben talde biek We Are Gara Gu kantuaren remixa 2017 urtean.

Laurogeiko Espainiar poparen erreferentziazko taldea izan zen La Guardia, batez be orain entzungo dugun Mil Calles Llevan Hacia Ti kantuari esker. Manuel España taldeko abeslaria da kanta honen egilea, sarri aitortu dau postasun gehien emon deutzon abestia dala honakoa. Bere esanetan Granadan Albaicin herrian dagoan bere amumaren etxerantz joiala konposatu eban kantua. La Guardiaren Vámonos izeneko diskoan agertu zen 1989 urtean. Taldearen 25. urteurrena ospatzeko 2008. 25 años no es nada diskoa kaleratu eben eta abesti hau barriro grabatu eben Txenoa abeslariagaz batera.

Something Stupid abestia gogoratuko dugu, oraingoan Robbie Williams eta Nicole Kidmanen ahotsez. 2001 urteko bertsinoa honakoa. Izatez, 1966 urteko abestia da, eta bikote honez gain Frank Sinatra eta Nancy Sinatra aita alaben bertsinoa be oso ezaguna da. Williams eta Kidmanen abestia be oso arrakastatzua egin zan, astebetean ia 100.000 kopia saldu ziran.

gizona kantatzen dut, bai gizona, eta ez aingerua, eta ez santua, hauek aldaretan dute lekua. Gizona kantatzen dut, baina utzi zeidaztute aurretik, potroari lot daukadan katea porrokatzen utzi zeidatzute mailuka, bai mailuka, katen begiak hausten bana banaka, honezkero isitu dira txoriak, honezkero loreak, ez dute usai honik ematen, honezkero gau beltzean datza lurra. Guardia, ze ordu da, amabik, ordubik, hau ilun belatza. Giltza behar dut, giltza, libratzeko katetan dagoen gizona, ez naiz lapurra, kide nauzu katetan dagoena bezala, idazu giltza, bai giltza, gero bai egingo gizona libratzen duenean, egingo dugu zurruta, baina ez didate giltzeke eman eta mailuka bai mailuka egin behar lana. Hasi naiz mailuka, marrantatu zei destarria baina alperrik iguzia, alperrik jotzen dute mailukadak, ilun betan galtzen dira, lo zorro dagoen guardia akoten latzai bilakatu da mundua. Eta bitartean, bitartean katetan datza gizona, atzarria, urrutira zuzenduz begia horrela nola kantatu gizona. Nola, alperri jotzen badute mailukadak, ilun betan galtzen badira. Juan Ignacio Goikoetxea, Gaztelu. Bueno, bagoaz, Nafarroagaz, zain jo, azidar minetekin aurta da zuen. Jainko lagun, nuxo handi batez, birarte. Birarte.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari askogaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots zurratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.

Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat honakoa. Egia esan Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan, estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugaztiren bakarkako lehenengo lana izan zan kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundik azaritu zan aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musikea jorratzen dauazala esan geinke. Kantu baten bila nabil, diskoari izena emoten deutzon, abestia da entzungo duguna. Zugaztirenak dira hitzak eta musikea.

1980 86. Urtekoa da Mikel Garikoitz bakarlaria eta Denali taldearen Bizirik izeneko diskoa. Oso ospetsua egin zan bertan agertutako Maitearen galdez abestia, orain entzungo duguna. Country doinuak izan ziren nagusi lan hartan, Mikel Garikoitz eta Denaliren lehenengo lana izan zan. Aurretik musikaria Oiana Plaza taldean aritu zan eta Akelarre taldearen argi teknikoa beizan zan. Baina dinugun lez, Mikel Garikoitz eta Denaliren 86. Urteko Bizirik izeneko diskoa izan zan lehenengoa.

Rich eta bere Big Banden zuzeneko diskoa dugu. Bertatik The Beat Goes On kantua gogoratuko dugu. Kantua izateaz gain, kantariaren alaba protagonista zan pelikula baten izenburua be bada honakoa.